nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Ne vjerujem više ljudima.

ljubav mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti. Pijem ti da kao lijek svaku noć,

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Na stanici

Budi se noć koja je kriva, umorne oči trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pletu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a

0: Thank you, DJ.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
2: Verovali ili ne, jedan restoran u kineskoj provinciji Shanxi izazvao je veliku pažnju, ali i zabrinutost na društvenim mrežama zbog svoje neobične ponude, a to je da gosti mogu da se maze sa lavićima uz popodnevni čaj. Restoran Van Hui u gradu Taiyuan otvoren je u junu 2024. godine, prodaje oko 20 karata dnevno za ekskluzivnu uslugu koja uključuje maženje lavića, a koja košta oko $150. Na društvenim mrežama pojavio se niz fotografija i video snimaka na kojima se vidi kako gosti drže mladunča lava kao bebu, a pored lavića restoran nudi interakciju sa drugim životinjama poput lama, kornjače i jelena. Međutim, takva praksa izazvala je široku zabrinutost, posebno u vezi sa zakonitošću i etiketom korištenja životinja u komercijalne svrhe. Komentari na internetu su uglavnom negativni, jer mnogi korisnici smatraju da je ovakvo ponašanje opasno i štetno po životinje.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Kako nagla promjena vremenskih prilika pogoršava zdravstveno stanje. Našem organizmu nagle promjene vremena ne dozvoljavaju da se na njih prilagodimo, pa zdravlje osoba, naročito osobe sa hroničnim bolestima, reaguju različitim simptomima. Problemi sa srcem, astmom, kostima. Većina nas je bar jednom osjetila promjene u organizmu usled nagle promjene vremena. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, hronične bolesti na čije pogoršanje može da utiče nagli skok ili pad temperature obuhvataju više od 50 oboljenja. U narednim danima, kada je najavljena promjena vremena i pad temperature, možemo očekivati lošije raspoloženje, nesanicu, glavobolju. Kod osoba koje pate od glavobolja, bolove u zglobovima, kostima, mišićima. Nagle promjene temperature najviše će osjećati hronični bolesnici i stariji ljudi. Kada nagle promjene vremena, srčani bolesnici moraju da budu na posebno oprezu. Poznato je da se krvni sudovi šire i skupljuju na toploti i hladnoći, zbog čega krvni pritisak može da oscilira. Promjene temperature u kratkom vremenskom periodu od samo nekoliko stepeni prouzrokuje sužavanje arterija, ograničen protok krvi i manje kiselnika koji dopire do srca, koji zbog hladnog vremena brže pumpa krv kako bi održao telesnu toplotu. Tada pritisak raste i veća je opasnost od srčanog udara. Prilikom pada temperature, osobe koje pate od reumatskih bolesti mogu da osete bolove u kostima i mišićima. Uzrok povisanosti promjene vremena i pojačanog reumatskog bola leži u promjeni vazdušnog pritiska, vlažnosti i temperature. Ova tri elementa se najviše menjaju za vreme zahlađenja i nevremena. Naime, kad pada pritiska, zglobovi se rastežu, a s obzirom na to da su puni nervnih završetaka, osjeća se bol. Dobar preduslov za ublažavanje negativnih posljedica vremena je zdrava i pravilna ishrana u kojoj su optimalno zastupljene sve važne namirnice, unošenje dovoljne količine tečnosti, voda, čaj, cedjeni sokovi i umerena fizička aktivnost. Dobar i kvalitetan san od 8 sati je nezaobilazan ukoliko želimo da organizam podnese promjene koje nam slede. Budite umereni sa analgeticima, lekovima za smirenje i napicima kao što su kafe i alkohol, ističu iz Instituta za javno zdravlje. Hronični bolesnici moraju redovno da uzimaju propisane lekove. Ako su negativne posljedice vremena učestale ili se pogoršavaju, potrebno je konsultovati i lekara. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.